atani ra aurga teronga ki te pakari ki taia kare rai rato I taia ana kua liro te tawino te atua te tawino te atua I tea I te tauturu te orango ki te pakari o Papuronia I te rira tuatau